0: 已经在我心里了。
1: 张叔，准备好了吗？
2: 没问题。
1: 三分钟之后准时启动。
2: 好。
3: こんにちは、長官殿。大佐殿、どこ行くんですか？
4: 用事れ。
3: 大佐殿、特別な通行証はありますか？
4: 用事れ。
3: 申し訳ありません。特別な通行証

0: 交渉がなければ上に上がれません。すいません、大佐殿。
1: バカ、こんなに話せるか。
2: すいません。
1: どうしようでしょう。そのもしこれは待れ。
3: はい。え、なんでエレベーターが上に行ってるんだ。おい、
0: 早く喋りに行け。
3: おい、

0: レベーターの中に誰かいるか？
1: いません。
0: 変だな、人もいないのに。どういうことだ？
2: ではエレベーターを下ろすぞ。早く。
1: はい。

0: あの大佐は見たことあるげ？
1: ありません。ありません。
0: しまった問題ある。早く憲兵呼べ。ホテル封鎖しろ。誰でも出入り禁止。お前ら、俺と上へ行く。
1: はい。

0: 大家切好警惕，小心点儿。
1: 说说。
0: 谁？徐站长，你怎么来了？
2: 让他们注意警戒，我有事跟你说。
0: 徐博文，你要干什么？
3: 行动。
4: どう？
5: 将軍殿、もうすぐです。
6: 今日は寒いな。
3: 誰だ？
7: 开门。

0: 報告します。三沢方面に八王軍が現れ極を突破してきた模様です。
1: 人数は？
0: おそらく敵の主力部隊かと思われます。
2: よし、八郎はやっと出てきたんだ。
1: 命令出せ。三沢方面包囲圏を収束させ。
0: はい。
1: 隊員集合。
3: 报告连长，一排已经冲破了敌人防线，打开了缺口。
4: 兄弟们，冲！
5: 到！冲！
1: 开炮！どうした？
0: 報告します。我が陣地が八郎軍に占領されました。
1: 何？突破した！バカ野郎！開口！早く追いつけ。
0: はい、
1: 早く。
3: 奶奶的，我们终于跑出来了。
6: 按时间推算，主力部队应该突围出去了。我们现在的任务不再是掩护主力部队突围，而是保存自身。我们前面就是日军的包围圈，那儿肯定有日军重兵把守。我们现在要反其道而行，回虎头山。
7: 好计，魏国就这么定了。
6: 这样，我们现在分头突围。张楚。领导，咱们三个人各带一队，听明白了咱就行动。
8: 等一下，陈毅跟谁？
6: 陈毅跟你一队。
8: 不行，陈毅一定要跟你在一起。我承认。

0: 朱大当家的，现在日军的主力已经撤离虎头山，根据团长的指示，我们将重回虎头山，重建抗日游击支队。好，
1: 好，
2: 各位七龙寨的好汉们，谢谢你们近日来对我们的关照，谢谢。好。
3: 兄弟，
1: 哎，
3: 花两拳，
1: 啊，
3: 花两拳，
0: 四当家的，晚上。
4: 全来！全来！点救！点救！六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六

0: 駅の方角からでした。駅長通信は心に居ましたが全く反応がありません。
1: 来陽駅早く指導中で連れて駅に応援していけ。
2: はい、
1: おい早く退屈なけ。
2: はい、
1: おい。

0: 大量の爆薬が仕掛けられていたようで、かなりの被害が出ているように思われます。駅は通信が途絶えて全く状況は分かりません。報告します。増員部隊の報告によると、雷洋駅は敵の急襲を受け炎上を続けております。状況は分かっておりません。二人ちょっと聞いて、アマタンで部隊すぐ駅に向かわせ、消火に当たらせろ。 緊急修理取り、乗務を締め、城内の厳しく検査して、木田の敵軍は現場に派遣したらすぐ殺せ。
1: はい。
2: 報告。 按原计划，鬼子的供电站、通信站、兵营和宪兵队都已被我们成功炸毁。干得好！大家都回来了吗？攻击宪兵队的硫酸小组还没有任何消息，其他小组都回来了。
1: 什么？硫酸小组还没回来？
2: 坏了！听枪声，一定是三哥他们和鬼子干上了。
1: 老周。
2: 已经到了预定的集合时间，天一亮，我们所有人就会暴露在鬼子的攻击范围之内。快送去定吧。
3: 这样，
4: 我带人回去，一定把三哥他们救出来。
1: 对，回去把三哥救回来。
5: 队长，下命令吧。
6: 队长，下命令吧。
7: 下命令吧。
8: 再等五分钟。

0: れぐらいの火気だ。
1: 敵の奇襲により軍列車内の銃器火薬類に引火した模様です。燃え広がった炎は間もなく鎮火するようです。
2: あっ、タカ、それくらいや、わかるよ。風、湿地に火気だろう。
1: はい。
2: どのぐらいの火気だ。
1: はい、全滅です。
2: 兵器の声では、
1: 守備隊長は殉死しており、兵は半数以上の死傷者を出しております。
2: 誰か我が子に恐れたんだ。
1: 報告します。捜索部隊によると、2キロ離れたところに敵の爆撃基地を発見。残された弾薬等から判断して、敵は追撃爆弾を使用し駅を奇襲にかけた模様です。
2: ならば昨晩の爆発はどういうことだ。
1: 調査によると、送電所、電信局、兵舎などより爆発物の残留品を発見いたしました。さらに兵舎付近で奇襲をかけた数名の死体を発見。今回の奇襲は八路軍のものと断定できるでしょう。敵の所持していた武器を見るに、これは古刀山八路によるものと思われます。しかるに昨夜古刀山にて敵の陣跡を確認しております。 はい。
2: まだ小英国不刀山。からの不刀山、周囲国、この世から返してやる。
1: はい。
2: 川口正弘。
1: はい。
2: 明日人数集め、自分国から不刀山まで攻撃しろ。
1: はい。
2: 命令。
1: はい。
2: 味方日報部隊、三社本隊、大砲中隊、機関隊、および一個地だ。新本校から不動産まで攻撃せよ。大砲を攻撃する。清原五国が八路軍助けられないため攻撃する。
1: はい、わかりました。
2: 今回の作戦は5000人増えるから、必ず一週間以内、不刀山の八路軍は全滅させ。
1: はい。必ずや全滅させます。
3: 队长，队长，队长，你看看谁回来了？
4: 三哥。

0: 川口大河の小涌風口になりますが、ここまでしか音を押しできません。
1: わかった、各隊集合。3日前、守備隊の小谷隊長はあの豪華の中で巡視をされた。自分は少なくとも10人の品人の魂を我が友の供養に捧げようと心に誓い、ここまでやってきた。みんな気を引き締めてしっかりついてきてくれ。
2: 万歳万歳万歳。
1: いいか、みんな軍刀を血で染めよう。前進。

0: ため大きな障害が出ております。わかっております。
1: タイガどうした。
0: もう何も残っておりません。
1: 何、皇居軍は。
0: 特急の部隊も連絡がつきません。
1: カキが

0: ましょう。我々はすでに八路に包囲されています。どうすればいいでしょうか。どうぞ。
1: 部屋の中に移るぞ。戸を閉めろ。
2: はい。

0: あの人は専門の勉強はしないよ。
1: 彼のような天才だけが短期間で電子機器を修復することが可能です。また機密保持の観点から言っても彼ほどの適任はいないでしょう。なぜなら彼は自分が何を修理しているのか全く知らないわけですから。
0: なるほど。あなたは安心してください。俺を一緒に頑張ります。
1: ではよろしくお願いします。
2: 来，我伺候伺候您，怎么样？好点没？
3: 三林，你要是真为我好啊，挖个坑给我埋了，省得我在这儿活受罪。
2: 挖个坑把您埋了，不是什么难事儿，您倒是一了百了了。悠悠怎么办？
3: 你还是先想想你自己吧。多行不义必自毙，凡事都得有个分寸。
2: 怎么，您这又叫上我了？是。

0: 事。哎，你前天大人干嘛的？
1: 我没听夫人说过，你问这个干什么？
0: 我就是特别奇怪，好多军衔比他高的人吧，见了他还特客气。你说他人缘好吧，他还长了张苦瓜脸，我就没见过这样的人。
1: 我哪天帮你问问夫人，你先好好干活。
0: 好。
2: いらっしゃいませ。
3: 国长，前田大佐。
4: 大佐。
5: 私は他人と食事をする習慣がありません。他の席に移っていただけますか。
3: あなたか。僕の僕は捕まえてた。
5: ちょっとした誤解ですよ。これからは我々に変な尾行はつけないでいただきたい。
3: 既然是误会。为什么您扣着我的脸不放？你是在针对我吗？
5: 高木さんは考えすぎだ。我々の任務が終了すれば、自然と釈放されるでしょう。
3: よし、保密しい。
5: 何か問題がおありでしたら、直接司令官にお聞きください。我々の間には任務上何の関係もないわけですから。それに保密条例は。我々のこのような会話ですら記録して残さなければならない。とても面倒なんですよ。
3: はい。

0: 何をしている。
1: すみません、デナさん、お子様の耳かさみを探してで、すみません。
0: 見つかったのか。
1: まだ見えません、すみません。
0: 覚えておけ。これからは私の許しがない限りこの部屋には入るな。
1: はい、わかりました。
0: 行け。
1: すみません。

貴様は何者だ。軍と中と共産とそれともそれか。あけこら。こんなにも長い間私の近くに潜伏できるとはなかなか優秀だな。私はお前のような優秀な奴と対決するのが楽しみなんだ。これは俺とお前との戦いだ。私が勝つか、それともお前が勝つか。下を縫い合わせてでもお前は勝る。それだけ一緒にやる。